U dak kien Enzo Guzben fil-Pjazza tar-Raħal wis-sanaddu għal Freddy Portelli Viva l-Bandiera tagħna.

U dakin ċali kamilleri, Malta bil-vaganzi. Issa billi l-lumma nix-request għax da ma nafx meta se jagħmlu dan ir-recording.

Sipt Hajohara. Udindisema imhabba bla konduzioni. Makin shem shnamel, el barmil voit id gerbek min taht lishkaffa kontrajtu tratwiz, tfishkilt fih, ud gergbibt al witchi malad. Pturun platti fideja, il hos kini tarrax u dewa marċina kolla. Ek kif kont et imfarfar il-fardal u l-ħwejjeġ mill-frak taħġiġ nara minn taħt il-għajn li mallem biex rara tar-rabja jtir minn għajnejh. X'taħseb li qed tagħmel? Beda jgħajjat. Qed nagħmel biċċa mużajk weġibtu biex nipprova nberret is-sitwazzjoni. Taf kemm huma dawk reġa' werżaq f'wiċċi ta' kelb irrabjat. Bdejt ġejjaf tiegħi wara dak il-waqt u wettlu waqt li jippruvajt inżomm il-kalma, Steve, ma nafx kemm huma, dawk kollha u jiddispjaċini li kissirthom, iżda ma taħsibx li kien imissek tistaqsini jekk weġġajt l-ewwel. Imma lanqas bis-semani għax kien diġà reġa' daħal fiċċina mimli rabja. Qomt mimlija rabja waqt li ġbart il-ġejjeġ taħġiġ mill-art. Ħassejtni l-kalma u bdejt naħseb aħjar. Kelli biss 14 sena u xtaqt naħdem fis-sajf biex naqla xi ħaġa. Kelli xogħol ta' waitress f'ristorant kummerċjuż viċin ix-xatt. U Steve kien jiħossib is-sezzjoni tiegħi u kien ukoll il-kok. Kont għall-qalbi mal-ħaddiema l-oħra iżda mhux ma' Steve. Fis-Steve kont nara u indunajt xi affarijiet mill-ewwel jiem li bdejt naħdem. Qatt ma kien jitbissem ħlif meta kienu jkun qed jarawh in-nies. Kien qisu argużin fuqna u wiċċu għajjin kien dejjem bil-buri. Fuq kollox indunajt li ma kontx noġbu kien tort tiegħi għax ma tantx bdejt tajjeb. L-ewwel laqgħet għandna staqsejtu x'inridni għax-xogħol filgħodu bla ma kellimni fetaħ ħidu biex juri ħames tiswaba. Iżda Steve fuq l-ebda qiegħed ma kellu ħames tiswaba, lejt li wrini kellha biss tliet tiswaba u żewġ qadmiet. Waqt il-ħidma twila tiegħu bħala kok subaħ spiċċaw vittma ta' skieken qattila. Ma xtaqx noffendih, iżda mblajt u konfondejt. Kif kelli naqra dak il-messaġġ? Not kull seba nieqes bħalli kieku kien hemm. Jew kelli ninjoraw? Jew kelli not kull għadma bħala nofs? Kien jaf li kienu neqsin, kdim xofti u wettlu tridni fl-erba? Għajneh irqaqu waqt li xengel rasu bis-salt u reġa' iwrini jidu. Sajsa il-ħaddiema kollha kienu qed jisimuna. Ma kontx naf kif se noħroġ minn din is-sitwazzjoni diffiċli. Steve, għid li int, għax ma tantx nara tajjeb mingħajr nuċċali. Waħda mill-impjegati faqqet daħqa. Blara niżel ma' ħaddejja erġajt tippruvajt. Fil-ħamsa xengel rasu biex jurini li qtajt u ħareġ blaġla minn hemm. Kulħadd beda jfaqqad daħ. Minn dak il-ħin kelli għadu. Meta kien jarani insellem li xi klijent jew nitkellem fit-tul ma' xi ħadd, Steve kien jaqbad jgħajjad miegħi. Għall-ewwel kont nipprova nittrattah tajjeb u nirrispettah. Wara xi jgħajta, iżda ma' żmien ma bqajtx inċedi. Waħda għax ħassejtu se jkissirni. Għaddew xi ġranet, ir-relazzjoni tagħna marret mill-ħażin għall-ar. Dawn il-ħsibijiet kienu żammewni hemm, flart imdawra biħġieġ. Steve reġa għadda iħares blikra ħlejja. Waqt li rajt id-del tiegħu fil-ħġieġ, sibt li Alla kien iħobbu, li Steve bħalma kien iħobb lili. Għaliex jien ma stajtx inħobb li Steve? Ħassejtni nistħi minn innifsi. Għalhekk dawwart il-problema tiegħi lejn Alla missier. Indunajt li kien
imisni għamiltek qabel iżda qatt mutar twisi. Hekk kif kont ta' kubtejja tlabt għal Steve xi ħaġa li qatt qabel ma kont għamilt. Ma kienitx ħafifa li nitlob għalih. Għaliex kelli nitlob għalih meta kien daqshekk antipatiku u kien qed iħassar li x-xogħol. Iżda kont żgura li alla kellu l-qawwa jibdel li Steve kont nitlob għalih fil-għodu u fil-għaxija u iktar ma kien jittrattani ħażin iktar kont nitlob għalih. Fl-aħħar il-muntanja iċċaqilqet. Steve sejjaħli. Sibtu se jibda l-lista ta' tmaqdir passoltu. Iżda x'ħin fetaħħal u qalli. Meta kont żagħżugħ ma kontx indoqq il-mużika jew noħroġ mal-ħbieb. 14-il sena kelli nibda naħdem ix-xogħol qiebes għalhekk ma tantx nista' nifhem liż-żgħażagħ. Naf li kont qiebes miegħek nitolbok tinsa, mhux għax ridt. Ma stajtx nemmen Steve kien qed jitlobni niskużah. Minn dakinhar bdejt nara l-affarijiet isbieħ li kien hemm fi Steve u bdejt ninsa n-nuqqasijiet, bdejt infaħħal l-ikel li kien jagħmel għalina l-ħaddiema. Ma bqax nagħti każ ħafna tal-ajjat tiegħu. Beda jkollna konverżjonijiet fuq Alla, ir-reliġjon u ħafna affarijiet oħra. Waqt li konna nkunu nistennew l-ikel isir. Għallimni ħafna affarijiet ukoll. Fl-aħħar tas-sajf indunajt li Steve kien għallimni li għalkemm kulħadd għandu difetti bija b'kollox Alla jħobbna xorta waħda, bla kundizzjonijiet u bit-talb u t-tama. Aħna wkoll nistgħu ninsew id-difetti u nħobbu li xulxin. U qegħdin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 4 BFM 98.1.

Dak kien ġew Galja. Mustanna ċajt hawnhekk. Kif nixtieq inkun? Waqt li kien qed jiekol bil-kwiet, Felix, il-ħmar iltaqa' ma' wieġi l-għasfur. Taf xkont qed naħseb li kieku inti kollok paġwina bħalma tiegħi. Kemm tkun aktar ferħan? Wara ftit iltaqa' ma' George il-baqra. Jien naħseb li kieku tagħmel rum bħal tiegħi tkun toġob iżjed mill-oħrajn. Imbagħad ma' Piju. U kik ikollok tromba sabiħa, kemm tkun isbaħ aħjar. Għalhekk, Felix, mar għandi saħħara tal-foresta biex tagħmilu dak kollu li qalulu sħabu għal-ġid tiegħu. Hekk aħjar, issa għandi nkun aħjar, iżjed u waqwa minn sħabi. Aqwa minn sħabi l-oħra kollha. Grazzi. Grazzi. Ma, dak x-monstru ġej. Dak int, Felix. Ma, itlaq minn qudiemi għax qed beżani. Povru ħmar, darb'oħra kun kuntent dak li inti u mhux b'dak li ħadd ieħor jixtieqek tkun. Qed intisimgħu dan il-programm fuq Radio 4BFM 98.1.